Malik, aviateur, bu ñul bi ci Côte d'Ivoire, ci dëkk bu mi gacce ci jël